0: zer duzu esateko, baduzu zerbait gehiago kontatzeko kantu honi buruz, ja bagoaz.
1: Ba hori da, ba garai baten hitzok hartu zuela beraien garrantzie behar bat zegoalako ez, eta bueno, herriak berak hartzen dula kanpotik heldu den zerbait eta gure ganatzen dula. Eta hori gaur ekarri dizueten adibidea. Baino hainbat erritmo etortzen die kanpotik eta denak ba, gure ganatzen ditu eta azkenen dena nazten joaten da eta joaten gagu ere bai aldatzen eta horrek eramaten gaitu aurrera, ez?
0: Horrein
1: da, pixko bat gaurko mezue.
0: Osangin, ere Arbiti, eskerrik asko eta, bueno, segi, eh? Zuk segi gurekin Euskadi Irratiko bypassan, Euskadi Irratiko entzuleria gozarazten.
1: Bai.
0: Vale.
1: Ongi
0: zan.
2: Aio.
0: Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio